0: piatok o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
4: Bicie, trúbky a viac.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Ja som tvoj Belmondo, ty si môj a snabúr, ja som tvoj Belmondo.

0: 60.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Snitzer Geier.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Čakaj, to teraz nech mega poči.

Spomienka na slávne 20. storočie. Striedavo sme kľúčkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy. Striedavo sme kľúčkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy.

0: FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu balkánska smršť Dubioza Kolektív. A v nedeľu aj Igor Sakáž a jeho upokojujúca akustická tvorba. Živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM.

Pozdravujeme vás z Rádia FM. Začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba. Program, v ktorom sa bude v najbližších dvoch hodinách diať hudba nerýchla, neuponáhľaná. Zdraví vás kombo Andreja Demeter. V prvej hodine nášho programu čakajte nahrávky aj od Squirrel Flower, budú tiež Etela Diamant, Kruak Bin, Hope Sandoval a jej The Warm Inventions a tiež Dežo s Provizóriom. A už čoskoro sa vo vysielaní objaví Sondre Lerche, norský pop indie pesničkár, ktorý je na scéne od začiatku storočia. Sondre pred 4 rokmi vydal EPčko Avatars of Love, z ktorého vám ponúkneme dnes titulnú nahrávku. Ako druhá v bloku bude Janka Kirchner, skvelá speváčka aj skladateľka, nám už čoskoro pripomenie svoju éru Morúš. Z Moruši remixovanej sa bude vo vysielaní Rádia FM diať nahrávka Potopa v Primavera mixe. A v bloku budú tiež Cocteau Twins, tí vydali v apríli pred 40 rokmi svoj štvrtý album nazvaný Victoria Land. Otvárací track albumu Lazy Calm bude zatváracou nahrávkou pripraveného bloku hudby programu Rádia FM Tá najlepšia sobotná hudba.

Pochádza z LA, z Mexicko-severoamerickej rodiny. V škole sa jej nedarilo a miesto toho doma počúvala hudbu a v polovici 80-tych rokov už hrávala vo folkovom dúu. Volá sa Hope Sandoval a dnes bude od nej tu. V Rádiu FM a v programe Tá najlepšia sobotná hudba nahrávka On The Low. Hope sa samozrejme preslávila v kapele Muzzy Star. Keď sa fungovanie bandu pozastavilo, Hope si vymyslela kapelu Hope Sandoval and the Warm Inventions. A práve od tejto kapely z ich prvého albumu Bavarian Fruit Bread pochádza pripravený track On The Low.

populárny a naživo skvelý Kruak Bean dnes v programe. Tá najlepšia sobotná hudba v rádiu FM sme od nich ponúkli. Single zo sklonku minulej dekády, nahrávku Hasta El Cielo. Pokračujeme a zostávame v USA, z Texasu sa presunieme do Bostonu, kde pred vyše 10 ročím začala s hudbou Ella O'Connor Williams, ktorá vystupuje ako Squirrel Flower. Meno si vymyslela ešte keď bola malá. Squirrel Flower vydala počas leta svoj aktuálny 5. album Say a Prayer to the Gods of Getting Going. Práve z neho pochádza pripravený track Ford a Hornet.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

V Rádiu FM sa deje program Tá najlepšia sobotná hudba. Začíname od 8. Po 10. sme striedaní programom Weekend FM. Zdraví vás dvojica Andreja Demeter. V tejto 2. hodine programu Tá najlepšia sobotná hudba budeme ponúkať nahrávky od Everything But The Girl, bude Timea, Submotion Orchestra, Homemade Mutant a tiež Minio Crusaders. A už čoskoro nastanú XM Duo. To je projekt dvojice Matthew Benn a Christopher Duffin. Tvoria v anglickom Yorkshire a pred 10 rokmi prišli s debutovým eponymným albumom a práve odtiaľ pochádza pripravený track Pine Barrens. Po Xemdu nastane vo vysielaní Rádia FM Saint-Germain. To je hudobné meno francúzskeho muzikanta, skladateľa, producenta a aj DJ-a Ludovika Navarre. Ten v roku 2000 vydal veľmi známy album Tourist, z ktorého bude tu v Rádiu FM veľmi známa nahrávka Sure Thing. A v bloku budú tiež Voilà. Album On The Waves oslaví v budúcom roku 10 ročie od vydania. My vám z albumu v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme nahrávku Duo. Počúvate vysielanie Rádia FM.

Presúvame sa do Japonska, kde začiatkom minulej dekády vznikla zostava, ktorá mieša domáci folk, teda Minio, s vplyvmi zo zahraničia. Volajú sa Minio Crusaders a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba vám od nich ponúkneme nahrávku Shimotsui Bushi. Minio Crusaders vznikli ako dvojica v širšom Tokiu, kde spočiatku hrávali iba a len tradičnú hudbu. Keď pridali do zostavy lokálnu bubnovaciu legendu Sona a basáka veterána Daddy Yu, začala sa formovať kapela. V tomto roku prišiel od Minio Crusaders album From Japan with Love. Práve na ňom nájdete pripravený track Shimotsui Bushi.

7 detských miest.

krásnych 25. Dva a päť je sedem. Dva a päť je sedem.

Po 10. začne z Rádia FM program Weekend FM. Máte vydarený oddych do počutia v stredu v ďalšom originálnom vydaní programu s domácou muzikou, programu 100% FM.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Rádio FM.

Toto je tá pravá víkendová, chatárska, chalupárska, výletná hudba. To boli The Highwaymen a fantastická liveka Are You Sure Hank Done It This Way. Tie výkriky nadšené a to veľké hvízdanie, to patrilo Chrisovi Christophersonovi, ktorý sa ohromne tešil z pomerne dlhého a skvelého gitarového sóla Waylona Jenningsa. Zvyšní dvaja páni, to sú obrovské hviezdy, zďaleka nie len country music, Willie Nelson a Johnny Cash. Mimochodom, všetci boli tzv. Outlaws v tom žánri, to znamenalo, že oni nechceli robiť takéto vidlácké country len pre kamionistov, ale chceli robiť hudbu ako takú a zhodou okolnosti sa aj v tom čase vravelo a dodnes vraví country. Tak čo nakopla? Snáď áno.

skvelá hitovka aj po 40 rokoch. Hajime Tachiba na Ryuichi Sakamoto a Thomas Dolby. Včera vyšla Ryuichimu Sakamotovi žiaľ už posmrtne nová platňa, spolupráca s Alvanotom pod názvom Conversations a v najbližších 12 týždňoch vám ju komplet predstavím v programe Pomalá hudba, ten vysielame vždy v nedeľu o 8 ráno. Predtým Walt Disco a nový single Don't Do This Alone, a tu je domáca tvorba Baron Hayes.

Na životu musí byť absolútna bomba. Louis Cole, Metropole Orchestra, Jules Buckley a jeho partnerka Genevieve Artadi. Mimochodom, Julesa Buckleyho a Metropole Orchestra, ešte keď to boli Heritage Orchestra, sme mali aj v Bratislave na festivale Wilsonic. Bol to fantastický koncert na nábreží Dunaja a vystupovali Heritage Orchestra s Julesom Buckleym, ktorý v spolupráci s orchestrom Slovenského rozhlasu. A Pill in the Sea vyšla v roku 2024, ale je to absolútna pecka kedykoľvek. Predtým Baron Hayes a Sound Pollution, a toto sú Happy Mondays.

0: Bayon a Good Enough z nového albumu Filters. Len nedávno bol našim albumom týždňa a vyšiel presne v ten deň, keď aj Adélin album Prima. Viacerí ste sa ma pýtali, či som nezvažoval zaradiť najskôr Adélu. Nebol by to úplne zlý tip, ale z môjho pohľadu a počutia Bayon nahral lepší album ako Adéla. Čo nie je žiadna zlá vizitka pre Adélu. Bayon Good Enough, predtým Happy Mondays a Loose Fit. No a keď už spomínam album týždňa,
1: album týždňa Bonobo Distance.

nami je ďalší piatok a to znamená aj ďalšiu várku nových albumov. A opäť bola pestrá. Už druhý solový album vydal vychvaľovaný projekt This is Lorelai, čerstvé albumy vám ponúkej Ezra Collective, Block Party, Sylvan Esso či EBBO Sound Machine. A s novou štúdiovkou sa po 4 rokoch po albume Fragments vrátil aj britský producent Simon Green, a.k.a. Bonobo. Už začiatkom leta, kedy album ohlasoval, sľuboval nahrávku plnú hostí a hostiek. Myslím, že to, čo som doteraz vytvoril, sa teraz stalo niečím, čo oslovuje najmä mladších ľudí. Páčila sa mi myšlienka počúvať vzdialený signál a snažiť sa nájsť niečo v tom hluku, uviedol k albumu Distance and Static samotný Bonobo. Od vydania albumu Fragments si Bonobo stihol vyskúšať aj prácu na soundtracku k anime show Lazarus, a to po boku dvojice Kamasi Washington a Floating Points. A možno vtedy sa mu spolupráca s inými zapáčila až tak, že sa rozhodol, že práve na spoluprácach postaví aj svoj septembrový album. Na albume hostiu Aru Jaftab, Joy Crooks, Nilofer Jania, Ichiko Aoba či Nicole Migley z 100 Waters. Ako však Bonobo uviedol pre magazín Billboard, na nič netlačil. Chcel vytvoriť skladby, ktoré pôsobia dojmom, že ich vytvorili dve osoby, ktoré jednoducho milujú hudbu. Spolupráce vznikali tak ako vždy. Sú to ľudia, ktorí ma zaujímajú a ktorých obdivujem. Niekedy tieto spojenia vznikli úplne prirodzene a niekedy jednoducho niekoho oslovím a zistím, či by mal záujem skúsiť spolu nejaké nápady, uviedol Bonobo pre earmilk.com. Skladba číslo 11, ID 700.

0: Sorry. Get in.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

Niekedy to na mňa príde a spravím si celý večer len s počúvaním produkcie On You Sound. To kreatívny kolektív okolo Adriana Sherwooda a najväčší machry britského dubu. Kid LeBlanc, bicie, Doug Wimbish, bas-gitara, Skip McDonald, gitara a spolupracovníci Gary Clale, Bim Sherman, Prince Farr, Horace Andy, Lee Scratch Perry, Little Annie alebo aj Mark Stewart, kohokoľvek z nich EP alebo album si vypočujete, neprehlúpite a radi sa k nemu vrátite, sľubujem. Ale nie teraz, lebo teraz treba počúvať FM. To bol Gary Clale, On You Sound a These Things Are Worth Fighting For a predtým šiesta ukážka z nášho albumu týždňa od Bonobo. A toto je Endling, Škandinávia a Like Love Is Real z Rádia FM.

Ariel Pink a White Freckles z Rádia FM po správach. Vlastne správy o 11. nemáme cez víkend. OK, tak po 11. v tej ďalšej hodine napríklad aj More More, Frank Moody, hudbu z Číny od Fei Wong, Toma Pettyho and the Heartbreakers, či War on Drugs. Naďalej príjemné počúvanie pre Daniel Baláš.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
3: Rádio FM.

0: Hey, this is Adam from the War on Drugs on Radio FM.
1: A Adam's War on Drugs je taký zlatý tou svojou adoráciou Brucea Springsteena a Toma Pettyho a nepoľavuje. Ani na novinke The War on Drugs, Who's Dead? Človek sa len musí rozhodnúť, či mu to viac pripomína Bossa alebo Toma. Čo neznamená, že ide o zlú alebo priemernú hudbu, lebo okrem týchto dvoch tam cítiť aj rukopis samotných War on Drugs. Nový single ste počuli 6 minút po 11. z Rádia FM. A toto je nová, alebo aspoň doposiaľ nepočutá verzia skladby Parade of Loons od Toma Pettyho and the Heartbreakers. Z novej kolekcie piesní 71 až 78. To nie je počet, ale rok. V októbri vyjde tento špeciálny CD a LP box.

Toto je rozhodne jeden z najlepších 80-kových refrénov a songov vôbec. Rock Band, Clouds Across the Moon, predtým Tom Petty and the Heartbreakers a Parade of Loons. A 15 minút po 11. poďme opäť k úplne novej hudbe. Toto je Seth Nyquist alias More More I Hurt You.

Toto je skvelý groove, Frank Moody. Nie je to jeden človek, sú dvaja a naozaj jeden z nich sa volá Frank a druhý sa volá Moody. Raining in LA, predtým Mormor a Hurt You. Piatok 25. sa v trenčianskom kultúrno-kreatívnom

0: Inovatívnom centre Hviezda koná už 35. ročník multižánrového festivalu Gimpel Rock. Podujatie organizujú študenti a študentky stredných škôl z okolia Trenčína a prepájajú na ňom začínajúce talenty so zvučnými menami našej scény. Kto vystúpi tento rok, priblíži bývalá vedúca festivalu Dominika Bartoňová.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM. Tento rok sa na festivale Gimpel Rock môžete tešiť na mená ako napríklad Mňaulau, Edufsin, Viktor Ori, Pulverize či Momentary Francis. Počas festivalu bude opäť k dispozícii aj možnosť využiť našu chillout zónu s rôznymi aktivitami. Napríklad budeme potlačať trička. Už teraz sa na vás veľmi tešíme a vidíme sa v Trenčine. Čau, čau.
0: Ja tu mám pre vás dva vstupy. Ak máte záujem, 25. september KKC Hviezda. Píšte na studio@radiofm.sk. S trochou šťastia budú vaše.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Najprv Whirlpool Productions a The Cold Song a potom Nerev a Melting Point. Berte to napríklad ako pozvánku počúvať nás aj po 18. ak máte radi novú domácu hudbu. Môžete mať radi aj Česku, pretože aj tá dostáva priestor v programe, o ktorom hovorím. D2FM s Nikou 18.00 alebo potom i zajtra Osmička a Demonica s Martinom Staňom. Thank you for joining us live on

FK Twigs a Lil Yachty On Your Mind a predtým The Disposable Heroes of Hypocrisy Television The Drug of the Nation. Zahráme si teraz niečo pomerne raritné, prepitujem, lebo s čínskou hudbou sa nestretáme vo vysielaní akéhokoľvek rádia, okrem čínskeho rádia, tak často. V tomto prípade to bude platiť čiastočne, pretože síce si dáme interpretku z Číny, ktorej meno je Fei Wong, ale hudba bude od jej škótskych kamarátov zo skupiny Cocteau Twins, konkrétne Robin Guthrie a Simon Raymond napísali pre Fei Wong v roku 1996 dve piesne. Jednou z nich je Fan Lie, ktorá neskôr vyšla aj pod hlavičkou Cocteau Twins pod názvom Tranquil Eye. Ale teraz tá čínska verzia, samozrejme.

0: bol David Holmes a jeho The Free Association a skvelá coverzia Sugarman, pôvodne Sixto Rodriguez.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú bočné projekty aj solovky. Prezradíme, čo aktuálne robia Claire Ozy, ale aj Aurora Nišovci z The Last in the Party. Celý rok, čo kapela The Last Dinner Party vydala album From the Fire. Na albume s nimi pracoval aj skladateľ Nathan Duresamy, ktorý sa teraz dal dokopy s ich klávesáčkou Aurorou Nišovci. Založili spoločný projekt Rora and the Untamed. Dvojca už nahrala aj debutový album Do You Like Me Now, na ktorý upozorňujú týmto singlom.

kapele Rosie, ktorú spolupráce bavia už roky. Už pracovala s menami ako Grumpy či William Tyler. Teraz sa k nej pridala poľská hudobníčka Martina Basta. Dvojica spolu nahrala album Hotel Room, z ktorého už vydali single Cool Girls Go to Heaven.

Nový album chystajú aj Always You, kapela, v ktorej pôsobia Christoph Horkheim a jeho brat Anthony, ktorý je zároveň bubeníkom kapely Beach Fossils, chystá novinku Against the World, ktorú im produkoval Jack Tatum z projektu Wild Nothing. Z albumu, ktorý vyjde 13. novembra, vyberáme a z Music Education sa lúčime s tým.

0: To boli najprv Fulcrum s Nivou a potom Miaulau. Po správach o 12. je Adela, Barry Can't Swim, Jenny Hual či Clinic.
1: Víkend FM s Danielom Balážom. Čakaj.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Ako sa duše udržia na svete.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Spojené štáty sa s Dánskom dohodli na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Prezident Donald Trump to oznámil. Pri ruských útokoch na Ukrajinu dnes v noci a včera večer zahynuli 4 ľudia. Popoludní prevažne jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková. Prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty sa s Dánskom dohodli na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Žiadna krajina, ktorá nie je členom NATO, nebude môcť na ostrove vybudovať základňu. K podpisu dohody by malo prísť na budúci týždeň.
7: S radosťou oznamujem, že Spojené štáty uzavreli dohodu s Dánskym kráľovstvom o Grónsku, ktorá Spojeným štátom dá trvalú kontrolu nad bezpečnosťou a všetkými ostatnými záležitosťami v Grónsku, čím sme vyriešili všetky naše obavy, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Zdôraznil, že USA dohoda nič nestála, je navždy a americkí nepriatelia nebudú môcť na ostrove vybudovať vojenskú základňu alebo investovať bez písomného súhlasu Bieleho domu. Americké ministerstvo zahraničných vecí upresnilo, že zákaz sa konkrétne týka krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Dohoda údajne obsahuje mechanizmus na zablokovanie investícií Ruska a Číny na ostrove. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásenie napísal, že Grónsko sa navždy stane súčasťou strategickej obrannej oblasti Severnej Ameriky. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že k podpisu dohody príde budúci týždeň v New Yorku a zdôraznila, že Spojené štáty nad Grónskom suverenitu nezískajú. Trump chcel v minulosti ostrov pripojiť k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Pri ruských útokoch na Ukrajinu dnes v noci a včera večer zahynuli dvaja ľudia v Chersonskej oblasti a ďalší dvaja zomreli v meste Sumy, kde navádzaná vzdušná puma zasiahla obytný dom. Informoval o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na miestne úrady. Poľsko dnes pre ruské dronové útoky na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá a uviedlo do pohotovosti protivzdušnú obranu. Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutným predpokladom pre budúcnosť slovenského národa. Pri príležitosti spomienkovej slávnosti k 178. výročiu zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady v Myjave to pre TASR povedal predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
8: 19. september 1848 je mimoriadne významný deň, pretože prvýkrát tu verejne vystúpila a vyhlásila aj zvrchovanosť a boj za zvrchovanosť prvá Slovenská národná rada na čele s Urbanom, Hoďom a Štúrom. Tu sa vlastne začal a odštartoval boj za to, aby Slováci nepodliehali uhorskej vláde, ale aby mohli svoje krajinu riadiť, aby mohli určiť jej smerovanie a aby slovenský národ získal miesto, ktoré mu patrí.
6: Spomienkové podujatie v Myjave je súčasťou širších oslav venovaných začiatkom slovenského parlamentarizmu a osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Popoludní bude prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne aj oblačno, 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši 21 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM.

dve v jednom, presnejšie dve v jednej, aj Adéla, aj Nicole Kidman. 8 minút po 12. z Rádia FM. Znieť bude aj vynikajúci nový remix Julia Holter a jej partnera Tashiho Vadu pre Jenny Hual. Dáme si aj Clinic, Wise Blood, DJ Markyho s Makotom. Znieť bude dokonca i Barry White a pre fanšmekrov Kronos Quartet a Sunra.

Najprv Barry Can't Swim a Sammy Virgie, I Could Be Madonna a potom The Associates a Club Country. Teraz jedna veľmi členitá, veľmi muzikálna, zaujímavá a ešte aj zábavná pieseň. Tuto je Jenny Hual a The Artist Is Absent, skvelý názov, Julia Holter a Tashi Wada Mix.

0: Najprv Lady Hawk a Bad to the Bone a potom novinka od Clinic You and I. Skvelá, trochu bláznivá a veľmi ťažko zaškatulkovateľná, ale taká je hudba Clinic a preto ju mám rád už dlhé roky. Vonku je nová časť podcastu Pozor Spoiler, tentoraz sa Hubinák s Malíčkom venujú asi najdiváckejšiemu filmu Davida Lyncha, príbeh Alvina Straita. Paradoxne ho veľa ľudí a ani fanúšikov Davida Lyncha nevidelo alebo ním pohrdá, pretože v podstate jediné, čo dominuje tomuto filmu, je čosi ako ľudskosť. Alvin ide navštíviť do svojho brata, do Wisconsinu, má pred sebou 390 kilometrov a tie urazí na traktore John Deere z roku 1966. To je v zásade celý príbeh tohto filmu.
1: Ten film je nádherný, je poetický, nie je v ňom žiadneho tajomstva a ja už som spomenul, že on vlastne možno občas koketuje s gíčom, ale je to presne ten gíč, ktorý sa veľmi ľahko dá vlastne vymeniť za vysoké filmové umenie. Toto jednoducho chceme vidieť, filmy o nádeji, filmy s dobrými koncami, filmy, ktoré síce idú do emocionálnej hĺbky a zároveň filmy, ktoré svojich divákov nejako emocionálne nevydierajú.
0: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor, Spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových apkách a tiež v novej audioplatforme audio.stvr.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24.

0: To boli Rotary Connection a ich I am the Black Gold of the Sun, tentoraz v úprave DJa Markyho, Makota a ešte aj Vanessa Freeman pod názvom It's Alright, I Feel It. Teraz niekoľko tipov, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes príde do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši talianský skladateľ a klavirista Anthony Obresky. Citadelu v Rimavskej sobote navštívia Billy Barman. V bratislavskom klube Pod lampou kapela The Universe koncertne uvedie svoj nový, tretí album Chrome a odštartuje turné Farewell Tour. Na Kamennom námestí hudbu vyberá DJ Rišo B, známy aj ako Rišo zo Žužulety. V rámci World Music Festivalu zahrajú v Dome hudby slovenské projekty Mojše Band, Nina Rosa aj Maringotka. V Zrkadlovom háji môžete zažiť koncerty Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Michaely Antalovej a Adriana Mirha, bulharskej kapely Eterea aj korejského dua Dáčan. Zajtra korejské duo Dáčan pokračuje koncertom v refektári piaristického gymnázia v Trenčíne. Na Kamennom námestí v Bratislave si chillový mix jazzhopu a funky pripraví DJ Škrupo.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Z nového albumu Scarface Mad Technology a predtým Barry White Let the Music Play. A na chvíľu odbočíme ku knihám.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Lenka Libiaková, vítaj, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
2: A ideme si teda trošku zaspomínať, teda najmä ty, aký knižný tip prinášaš?
3: Dnes prinášam džínsový denník od Zuzky Šulajovej. Džínsový denník od Zuzky Šulajovej je pre mňa návratom v čase. Takmer 20 rokov stará kniha teraz vyšla v novej reedícii a bola som zvedavá, ako na mňa zapôsobí dnes. Je to denník 15-ročnej Pauly, ktorá nastupuje na gymnázium a rieši kamarátstva, prvé lásky, spolužiakov i malé, veľké drámy, ktoré v tomto veku pôsobia ako koniec sveta. Kniha vyšla prvýkrát v roku 2007 a vyrástla na nej celá generácia. Pri dnešnom čítaní je zaujímavé sledovať, ako sa za tie roky zmenil svet. Niektoré situácie, humor či spôsob komunikácie pôsobia dobovo a dnes by už možno neprešli. Práve to je na knihe celkom zábavné. Zároveň mi dnes prišla trochu povrchná a chýbala mi v nej väčšia hĺbka, ale myslím si, že to niekedy vôbec nemusí byť na škodu a práve jej jednoduchosť môže byť pre niekoho príjemným vstupom do čítania a možno aj knihou, ktorá ho k čítaniu privedie. Takže ak ste džínsový denník čítali ako tínedžeri, reedícia môže byť príjemnou nostalgickou jazdou. Ak nie, možno vás zaujme pohľad na slovenské dospievanie spred takmer 20 rokov.
2: Čiže je to aj taká časová schránka, hej, svojej doby. A provokatívna otázka, ja ako muž, trikrát starší než teda tá dáma, hlavná hrdinka, tiež by som to zvládol.
3: A prečo by si to nezvládol? Hej. Teda neviem, čo ty všetko čítaš, ale prečo nie?
2: Nebránim sa aj akože takejto ľahšej literatúre. A je teda prínosná nielen pre dospievajúcich, aj pre dospelých?
3: A myslím si, že pre dospelých to môže byť naozaj také dobré retro, hej, že si tak zaspomínajú. Ja som to teda presne čítala v 14, 15 a tým, že ako som už povedala, že to je také jednoduchšie čítanie, tak ma to ako tínedžerku neodradilo od čítania, ale práve naopak, že keď som to prečítala, ľahko sa mi to čítalo, ma to bavilo, tak som si povedala, že OK, tak teraz môžem siahnuť zase po ďalšej inej knihe.
2: Dobrá, pekná, veľká odpoveď. OK, takže pre nás starších skôr taká retro zábava. Pripomeňme ešte raz, o akú knihu ide.
3: Zuzka Šulajová, džínsový denník.
1: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku

0: Zahraničný projekt so slovenskou účasťou Modern Artifacts a Thinking the Same Thoughts, predtým Boards of Canada a Naraka. O 4 minútky mixtape FM, dnes Good Mood, so mnou prípadne do počutia o 20. v programe Selektor.
1: Víkend FM s Danielom Balážom.

V Rádio FM odkaz na seriál The Handmaid's Tale, Serena Joy, čo by postava tohto seriálu, a Serena Joy, čo by nová pieseň Olivie Rodrigo, ktorá mala podporiť jej vlastný charitatívny festival. Teraz nám znela aj v Rádio FM. Pozdravujem vás po pár týždňoch, mala som také dlhšie voľno, tak dúfam, že som nezabudla moderovať. Ida na vás pozdravuje takto v sobotu popoludní a vyzerá to na klasické sobotné popoludnie s tipmi, ako využiť aktuálny víkend, a vďaka pomoci Daniela Bala, že to vyzerá na veľmi silný playlist ďalšie hodiny, samé silné mená, silné songy, aj nové songy, a tak si myslím, že spokojnosť bude veľká. Nech sa vám teda Weekend FM s Idajnou dobre počúva.

0: Budúci rok bude mať táto verzia 10 rokov a pôvodná už 60 rokov, napriek tomu, že znie dosť nadčasovo. Good morning od The Beatles sme si vychutnávali v rádiu FM, kde radi rozdávame vstupenky. Teraz tu mám dve na divadelnú Nitru. 35. ročník festivalu sa začne už budúci týždeň v piatok a potrvá do 29. septembra. No a jeho téma znie Budúcnosť je teraz, Future is now, a aj s ňou súvisí zmena v kurátorskom výbere predstavení, o ktorej hovorí riaditeľka divadelnej Nitry Anna Šimončičová.
1: Tohtoročný program je výsledkom práce už zavedenej kurátorskej dvojice Romany Štorkovej-Mality a Mira Cvifelhofera, teatrológov, ktorí sa pohybujú dlhšie obdobie v tejto profesii, a v roku 2026 sme sa aj v súvislosti s témou rozhodli otvoriť aj mladej generácii a oslovili sme študentov VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici výzvou, aby sa zapojili do výberu programu. Výsledkom bolo, že sme vybrali jednu študentku divadelnej vedy, Paulu Lopatovskú, ktorá sa stala eleukou kurátorskej rady.
0: Hlavný program divadelnej Nitry doplňajú dve premiéry uvedené v rámci druhej edície projektu práve vytvorené Just Created, ktorou festival iniciuje a spolufinancuje novú slovenskú autorskú tvorbu. Jedným z týchto predstavení je hra s názvom Šťastný mozog, Cerebrum Felix, ktorú festival

0: Festival divadelná Nitra práve na predstavenie s názvom Šťastný mozog Cerebrum Felix. Uskutoční sa presne o týždeň 26. septembra v kino Palác v Nitre. Ak máte o ne záujem, pokojne si o ne napíšte na studio@radiofm.sk.
1: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Dali by sa aj hovoriť, že mysleli koniec augusta 2026, nie 2025. V každom prípade to trvalo presne rok, takmer na deň presne, aby nakoniec vyšla spoločná platňa Eriky Badu a Alchemista, ktorá bola už aj našim albumom týždňa a fan sa jej venoval a ktorá, myslím si, potvrdila, že Erika Badu je kráľovná vo svojej oblasti. Naozaj nestratila nič zo svojej kreativity, excentrickosti, iba aj zvláštnosti, ale zároveň platí, že nie každá zvláštnosť je rovno umenie a Erika Badu je brutálne talentovaná hudobníčka, nielen speváčka, ale aj producentka, aj Alchemist je rovnako svojhlavý a autentický skvelý producent a tak nemohla novinka dopadnúť inak, iba takže za každým počúvaním ju máme radi ešte viac a viac, ešte viac a viac sa do nej zamilovávame. A inak, ak máte Eriku veľmi radi, tak koncom októbra opäť už po niekoľkýkrát vystúpi v Poľsku, zrejme to tam má veľmi rada, konkrétne 25. októbra v Katoviciach. No a na tieto živé koncerty chodiť nikam nemusíte.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu balkánska smršť Dubioza Kolektív. Na nedeľu aj Igor Sakáž a jeho upokojujúca akustická tvorba. Živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM.

0: tejto chvíli máme 14 hodín 41 minút, takže sa vrátime ešte o takú polhodinku späť, keď sme si zahrali The Beatles, pretože práve oni sú predmetom aktuálneho vydania podcastu Encyklopédia popkultúry. Reč v tomto podcaste však nie je len o samotnej hudbe, či tvorivom procese týchto kamarátov z Liverpoolu, a Pavel Hubinák v súvislosti s The Beatles spomína aj ich význam pre vznik tzv. Hudobného merču.
1: Od roku 1963 sa predávali, počúvate dobre? Parochne, bábiky, oblečenie, školské potreby, obedáre, spoločenské hry, hodinky, uteráky, sladkosti a obrovské množstvo ďalších predmetov s ich podobizňami. Licencované výrobky sa vyrábali v desiatkách krajín. Takže, veľmi stručne, síce nevymysleli merchandise, ale pomohli vytvoriť model toho moderného hudobného merchandisingu. Už ste nemuseli kupovať iba platňu vašej obľúbenej kapely, ale teda niečo s ich podobizňou, s ich logom, jednoducho niečo, z čoho išli peniaze priamo kapele.
0: Aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audio platforme STVR na audio.stvr.sk.

0: never change.
1: Some things will never change a dokonca sa dlho zdalo, že sa nezmení ani to, že smrť tohto pána MC-ho Tupaka Shakura zostane nevyjasnená. A posledné roky síce už vznikali dokumenty, ako sa Keefy D v rámci iného vyšetrovania priznal k tomu, že sedel v aute, z ktorého na Tupaka strieľali. A dokonca opísal aj spoluvinníkov a to, ako to celé prebiehalo. Ale hodnú chvíľu to nemohli proti nemu použiť, až kým Keefy D nezačal sám a verejne hovoriť o tomto prípade. Dokonca vydal aj knihu, v ktorej to spomenul. A v tej chvíli dohoda s políciou padla. Keefy D sám porušil podmienky tejto dohody a mohli ho obviniť a najnovšie aj uznať za vinného. V rovnaký mesiac, ako uplynulo 30 rokov od Tupakovej vraždy, zomrel 13. septembra 1996, tak 1. septembra, tuším, 2026 uznali prvého vraha Tupaka za vinného. Ostatných už neuznajú, keďže sú všetci po smrti, tak snáď sa Tupakovi takýmto spôsobom už aj lepšie odpočíva.
2: Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruské útoky zabili počas uplynulého dňa na Ukrajine 11 civilistov, 64 ľudí utrpelo zranenia. Iránsky minister zahraničných vecí vyzval svetové spoločenstvo na dodržiavanie medzinárodného práva. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalinková. Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si myslieť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
2: Reaguje František Mikloško z KDH.
4: Vládu jednej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spamätávame. Vláda jednej strany je vystavená pokušeniu moci a doteraz ju žiadna nezvládla. A keby tu mala vládnuť jedna strana, tak SNS nie je nikdy vo vláde a je možné, že Andrej Danko by nebol nikdy ani v politike.
2: 11 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a 64 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch, informujú dnes regionálne úrady. Rusko zaútočilo na Charkovskú, Sumskú, Chersonskú oblasť, vrátane oblastného mesta Cherson, na Kramatorsk v Donetskej oblasti. Ďalších zranených hlásili v Záporožskej, Dnepropetrovskej a Kyjovskej oblasti a v meste Odesa. Na Ukrajinu v noci zaútočilo 174 ruských bezpilotných lietadiel, jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 138. dronov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval svetové spoločenstvo, aby prestalo využívať vojnu ako hlavný nástroj medzinárodných vzťahov a namiesto toho obnovilo skutočný význam a dôveryhodnosť medzinárodného práva. V prejave vysielanom prostredníctvom aplikácie Telegram šéf iránskej diplomacie ako príklad tohto súčasného modelu, ktorý podľa Teheránu zlyháva, spomenul vojenskú situáciu v pásme Gazy, za ktorou stojí Izrael.
5: 10 ročia zahraničných intervencií, vojenského nátlaku a nekonečných vojen na Blízkom východe potvrdili nespochybniteľnú pravdu. Vojenská intervencia nevytvára bezpečnosť a vyvíjanie tlaku či donucovanie nevedú k mieru.
2: Abbas Araghchi argumentoval, že nerešpektovanie medzinárodného práva zo strany niektorých veľmocí viedlo k porušovaniu ľudských práv, ktoré sa pre niektoré národy stalo normou. Agentúra Reuters s odkazom na iránsku agentúru Mizan informovala, že Teherán popravil muža usvedčeného z odovzdávania informácií o iránskych raketových základniach Izraelu. Pri požiari opatrovateľského domu v Berlíne dnes zahynul jeden obyvateľ a 25 utrpelo zranenie. Stav jedného z nich je kritický. Požiar, ktorý vypukol v izbe jedného z klientov, majú hasiči pod kontrolou. Príčina zatiaľ nie je jasná. Izba, kde začalo horieť, bola úplne v plameňoch a okolité priestory boli veľmi zadimené. Na likvidácii ohňa a evakuácii sa podielalo 160 záchranárov. V Košiciach vedie v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko nad Gréckom 1-0. O náš prvý bod sa postaral Alex Molčan. Dianie na Antuke v druhej dvojhre sleduje Martin Balážik.
6: Aktuálne v úvodnom sete druhej dvojhry medzi Norbertom Gombošom a Stefanosom Tsitsipasom je to pre nášho tenistu tesne 5-4. Obaja hráči si od úvodu držia svoj servis. Gomboš mal pri Tsitsipasovom úvodnom podaní break, no nedokázal ho premeniť. Tsitsipas, ktorý je v rebríčku o viac ako 300 miest vyššie, zatiaľ rolu favorita nepotvrdzuje. Možno sa v ich prvom vzájomnom zápase dočkáme aj prekvapenia v prospech nášho tenistu. Norbert Gomboš teda v úvodnom sete vyhráva nad Tsitsipasom 5-4.
2: Zajtra bude z počiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov, v noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Z počiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Šuranoch aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Nehoda sa stala za Šuranmi smerom na Uľany nad Žitavou. Premávku riadi polícia a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa ťukli dve autá a radajte s krátkym zdržaním. Peloton cyklistov sa presúva na trase Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové a Chtelnica. Radajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním. Pripomíname, že na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. ktorej bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku. Radary nám hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom na Batku a merajú aj v Prešove na Solivarskej pri zberných surovinách obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

v Rádio FM Slovenka, ktorá so svojím albumom debutovala v americkom albumovom rebríčku Billboard na krásnom a donedávna pre Slovákov utopickom štvrtom mieste a predbehla tak aj také mená ako Ariana Grande alebo J. Cole, ktorí nemali takýto úspešný vstup so svojimi albumami tohtoročnými do rebríčka Billboard 200. Počúvali ste Adelu a jej Ain't in LA. Rozhodne odporúčam vypočuť si aj ostatné skladby z jej albumu Prima. Znejú totiž rôznorodo a ak vám napríklad nesadla táto, mohla by vám sadnúť napríklad Nicole Kidman alebo nejaká iná skladba. Nedá sa povedať, že by to bolo od začiatku do konca na jedno kopyto. To určite nie. Iba toľko som chcela povedať, nesúďte podľa jednej pesničky. No a do sveta mladých ľudí budeme nazerať aj o chvíľu vo filmovej rubrike. Pozrieme sa na nový slovensko-český film s názvom Posledná sestra.

0: Posledná sezóna, tak sa volá debutový film Pavla Hyriaka, ktorý nazerá do sveta mladých ľudí. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film Posledná sezóna cez stretnutie dvoch mladých ľudí zachytáva obdobie, keď sa začínajú formovať ich predstavy o ďalšom živote. O škole, práci, vzťahoch, ale aj vlastných ambíciách. Film ukazuje, aké náročné a komplikované môže byť dospievanie, zobrazuje však aj magickosť objavovania seba a prvých lások. Alan pracuje pri kolotočoch, jeho skutočným snom je však box. Viktória pracuje ako plavčíčka a chcela by študovať medicínu, na lekársku fakultu ju však neprijali. Stretnutie na Zemplínskej šírave im obom ukáže, aké dôležité je postaviť sa za seba a svoje sny.
2: Ty si dobrý debil. Poď so mnou, ošetrím ti to.
3: Ty si lekárka, nebo co?
2: Nie som. Ale budem.
1: Slovenský režisér Pavol Hyriak si pre svoj debut vybral prostredie, z ktorého pochádza a ktoré tým pádom aj dobre pozná. Zemplínska šírava vo filme funguje ako časopriestor spojený s letom, dovolenkami, ale aj pominuteľnosťou dospievania. Hyriak je absolvent pražskej FAMU a ide zároveň o jeho absolventský film. V hlavných úlohách sa predstavili Tadeáš Moravec a Mária Miklošková a vo filme si zahral aj Marko Igonda. Film mal premiéru na Artfilme v Košiciach.
4: Prečo sa biješ?
3: Pretože som boxer.
1: Film Posledná sezóna je práve v kinách.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Ako sa duše udržia na svete.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: V Rádiu FM Američan Bajono so svojím Forget z albumu Filters, ktorý vydal len pred 2 týždňami. No a predtým, ako si dáme tipy na kultúrne vyžitie, vybavme rez, ktorý sa viaže k jednému z takýchto tipov. Tomáš napísal, že by mal záujem o vstupenky na divadelnú Nitru už budúci víkend. Vraj by ich rád pre svojich rodičov. Tak máš ich mať, nech si rodičia užijú. A my si teraz dáme aj návrat do Rímskej ríše alebo jedno komunitné podujatie. Slovo má David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Budúcu stredu sa v stanici Žilina Zárečie koná podujatie Bližšie k sebe. V kultúrnom centre budú rodičia a odborníci debatovať o tom, čo deti so zdravotným znevýhodnením skutočne potrebujú a ako zvládať náročné obdobia. Súčasťou podujatia bude premietanie dokumentu Bližšie k sebe a výstava fotografií s názvom Na rodinách záleží.
1: Infolist FM.
2: Najbližší piatok sa v Nitre začína medzinárodný festival Divadelná Nitra. Viac o podujatí povie Miroslav Cvíjfelhofer.
3: 35. ročník festivalu Divadelná Nitra je výnimočný asi tým, že je trošku jubilejný 35. Zároveň je to po 2 rokoch návrat naspäť do septembrového termínu, keďže chvíľku sme boli presunutí do júna. A určite je zaujímavý možno aj tým, že sa nám podarilo priniesť pomerne významné ukrajinské divadlo, ktoré ešte na festival neúčinkovalo, takže sme veľmi radi, že sa nám práve toto podarilo.
2: Medzinárodný festival Divadelná Nitra potrvá až do útorka 29. septembra.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu sa Rusovce vrátia späť v čase do čias Rímskej ríše. Podujatie Rímskej hry prinesie ukážku bojov a gladiatorskej hry, dobovú hudbu a remeslá. Čakajú na vás aj prednášky a diskusie o histórii Rímskej ríše a tvorivé workshopy. Pre najmenších je pripravené bábkové predstavenie a pátracia hra.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: A to je sympatické, že ešte aj Justin Timberlake prešiel hustým filtrom Daniela Baláža, ale táto pesnička je fakt dobrá a celkovo to obdobie Justina Timberlake, v ktorom robil takéto veci. Rock Your Body sme počúvali z jeho solového debutového albumu z roku 2002, prostredníctvom ktorého mnohým vrátane mňa vytrel zrak, ukázal, že nie je len najslačím z najslačších členov boybandu, ale naozaj seriózny interpret, spevák, tanečník a autor, keďže tieto skladby na albume Justified reálne spolu vytváral aj s Neptunes či s Timbalandom. V podstate vyžmíkal najviac toho, čo si nevzal Michael Jackson na svoj album Invisible, aj keď mu to bolo ponúkané. No a Justin a ostatní páni z toho urobili ešte väčší hit, ako bol nakoniec Invisible.
2: Nekompromisne,
3: bez zábran,
2: do posledného detailu
3: prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Haló, či tak, kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Dúfam, že aj vy máte fajn deň. Ida aj na vás pozdravuje dnes popoludní z Rádia FM. Určite sa pozrieme v tejto hodine na Bonoba, keďže ten vydal nový album. A už o chvíľu si dáme prehľad klubového diania tento víkend na Slovensku, aby ste vedeli, kam vyraziť za živou hudbou. Tak verím, že sa vám bude aj naďalej Weekend FM s Idajnou dobre počúvať. Pozdravujem.

0: mesiacmi vyšiel album, z ktorého je aj táto pesnička New Beginnings. Je od Britov Yardek a celý album nájdete pod názvom You're Gonna Need a Little Music. No a teraz už album, ktorý je vonku len niekoľko dní, vyšiel pod jedným z dlhodobo najvzrušujúcejších vydavateľstiev Ninja Tune a nevydal ho nik iný ako Bonobo. Ten sa každým jedným albumom snaží posunúť vpred a už teraz sľubuje, že jeho ďalšia tvorba bude výraznejším odklonom od toho, čo robil. Ale podľa našej Niky, ak ste fanúšikmi doterajšej tvorby Bonoba, jeho novinka nebude pre vás sklamaním.
1: Album týždňa Bonobo Distance.

Za nami je ďalší piatok a to znamená aj ďalšiu várku nových albumov. A opäť bola pestrá. Už druhý solový album vydal vychvaľovaný projekt This is Lorelai, čerstvé albumy vám ponúkej Ezra Collective, Block Party, Sylvan Esso či EBBO Sound Machine. A s novou štúdiovkou sa po 4 rokoch po albume Fragments vrátil aj britský producent Simon Green, a.k.a. Bonobo. Už začiatkom leta, kedy album ohlasoval, sľuboval nahrávku plnú hostí a hostiek. Myslím, že to, čo som doteraz vytvoril, sa teraz stalo niečím, čo oslovuje najmä mladších ľudí. Páčila sa mi myšlienka počúvať vzdialený signál a snažiť sa nájsť niečo v tom hluku, uviedol k albumu Distance and Static samotný Bonobo. Od vydania albumu Fragments si Bonobo stihol vyskúšať aj prácu na soundtracku k anime show Lazarus, a to po boku dvojice Kamasi Washington a Floating Points. A možno vtedy sa mu spolupráca s inými zapáčila až tak, že sa rozhodol, že práve na spoluprácach postaví aj svoj septembrový album. Na albume hostiu Arush Aftab, Joy Crooks, Nilofer Yanya, Ichiko Aoba či Nicole Migley z 100 Waters. Ako však Bonobo uviedol pre magazín Billboard, na nič netlačil. Chcel vytvoriť skladby, ktoré pôsobia dojmom, že ich vytvorili dve osoby, ktoré jednoducho milujú hudbu. Spolupráce vznikali tak ako vždy. Sú to ľudia, ktorí ma zaujímajú a ktorých obdivujem. Niekedy tieto spojenia vznikli úplne prirodzene a niekedy jednoducho niekoho oslovím a zistím, či by mal záujem skúsiť spolu nejaké nápady, uviedol Bonobo pre earmilk.com. Skladba číslo 11, ID 700.

aká silná trojica talentovaných ľudí z hip-hopového a soulového sveta, Busta Rhymes, Jay Dilla, D'Angelo. Myslím si, že nikto o týchto troch menách nepochybuje, že patria k najväčším talentom vo svojej oblasti. A jediný z nich, ktorý ešte žije, Busta Rhymes, vydal koncom augusta ďalší album postavený na beatoch, ktorému Jay Dilla kedysi poslal. Je to už druhý takýto album od Busta Rhymesa a tento raz využil aj vokál nebohého D'Angela, ktorý nás opustil pred rokom. Skladba sa volá This Woman a celý nový album Diligence 2. A už o pár pesniček sa pozrieme aj na dnešnú.

0: aj toto je album, ktorý vyšiel nedávno. Alabama Shakes a skladba I Feel Hope Coming z albumu I Must Be Dreaming. A teraz už Mima s ponukou živých vystúpení, ktoré sa podľa nás tento víkend oplatia. Music List
1: FM. Dnes príde do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši taliansky skladateľ a klavirista Anthony Obresky. Citadelu v Rimavskej Sobote navštívia Billy Barman. V bratislavskom klube Pod lampou kapela The Universe koncertne uvedie svoj nový, tretí album Chrome a odštartuje turné Farewell Tour. Na Kamennom námestí hudbu vyberá DJ Rišo B, známy aj ako Rišo zo Žužulety. V rámci World Music Festivalu zahrajú v Dome hudby slovenské projekty Mojše Band, Nina Rosa aj Maringotka. V Zrkadlovom háji môžete zažiť koncerty Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Michaely Amtalovej a Adriana Mirha, bulharskej kapely Eterea aj korejského dua Dáčan. Zajtra korejské duo Da Chan pokračuje koncertom v refektári piaristického gymnázia v Trenčíne. Na Kamennom námestí v Bratislave si chillový mix jazzhopu a funky pripraví DJ Škrupo.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: zremixovaná Arlo Parks nám uzatvára dnešný Weekend FM s Idajnou. Ja vám ďakujem za počúvanie. Po 17. sa na vás už teší Rudy Rus s koncertom Dubioza Kolektív, potom po 18. Nika s domácou, slovenskou a českou hudbou, no a napokon po 20. Daniel Baláš s novou britskou hudbou, tak verím, že sa vám Rádio FM bude aj naďalej dobre počúvať. Všetkým vám prajem ešte pekný víkend.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
6: Exclusive FM.
7: Ak máte radi kvalitnú živú hudbu, narazili ste na správny čas. V našom bohatom víkendovom vysielaní začína sa hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom, v ktorej vyberáme vždy len to najlepšie a najzaujímavejšie a najvýraznejšie z archívov EBU Európskej vysielacej únie. A dnes to bude opäť raz výnimočné, čaká nás Balkánska sobota i nedeľa. Dnes to budú slávny Dubioza Kolektív z Bosny a Hercegoviny, ktorí svojou nezameniteľnou energiou roztancovali celý Rudolf štát festival v Nemecku, na ktorom hrali úplne na záver skvelý dramaturgický ťah od organizátorov. Výnimočná vec, veľký zážitok v celej nasledujúcej hodine. Exclusive FM s Rudým Rusom. Ideme na to. Dubioza Kolektív v Rádiu FM.

Tobias a kolektív z festivalu Rudolstadt v Nemecku, aj takéto momenty sa dajú zažiť, ak si správne naladíte vaše víkendové rádio FM. Tobias a kolektív však rozhodne nehrajú iba 60 minút, zvyšná zhruba polhodinka vás čaká už zajtra v našom vysielaní. Ďaká archívu EBU Európskej vysielacej únie o rovnakom čase v hodinovke Exclusive FM s Rudým Rusom si dáme túto výnimočnú balkánsku divočinu. Veľmi odporúčam o 17. v rádiu FM.

0: Exclusive FM. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentné voľby v Rusku vyvolali diplomatický spor s Moldavskom. Spojené štáty schválili predaj prostriedkov protivzdušnej obrany Ukrajine za miliardy dolárov. Zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, k večeru aj dážď a takmer letné teploty, pozdravuje Lukáš Zamborský. Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
2: Začínam si mysleť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reaguje František Mikloško z KDH.
3: Vládu jednej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spamätávame. Vláda jednej strany je vystavená pokušeniu moci a doteraz ju žiadna nezvládla. A keby tu mala vládnuť jedna strana, tak SNS nie je nikdy vo vláde a je možné, že Andrej Danko by nebol nikdy ani v politike.
1: KDH dnes na zasadaní rady prijalo za člena poslanca Rastislava Krátkeho. Ten chce posilniť ekonomické krídlo hnutia, v súčasnosti ho zastupuje aj v hospodárskom výbore.
4: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Verím v hodnoty, na ktorých je postavené kresťansko-demokratické hnutie.
1: Rastislav Krátky prešiel do klubu KDH potom, keď ho v septembri 2025 Hnutie Slovensko vylúčilo po hlasovaní za návrh na zmenu ústavy. Predseda KDH Milan Majerský verí, že nedôjde ku konfliktu názorov. Parlamentné voľby v Rusku vyvolali diplomatický spor s Moldavskom v súvislosti s jeho námietkami proti plánu Kremľa otvoriť 15 volebných miestností pre ruských občanov v separatistickej oblasti Podnestersko. Prozápadná moldavská vláda vyhlásila, že Rusi môžu hlasovať iba na ruskom veľvyslanectve v hlavnom meste Kišiňov. Šéfka ruskej volebnej komisie Ela Pamfilovová oznámila, že systém online hlasovania v Moskve je od noci pod masívnym vonkajším útokom, ale darí sa ho odrážať, takže elektronické hlasovanie v Moskve pokračuje normálne. Spojené štáty schválili potenciálny predaj vybavenia protivzdušnej obrany Ukrajine v hodnote takmer 3 miliárd dolárov. Navrhovaný predaj podlieha posúdeniu kongresom. Ak by sa nákup zrealizoval, Ukrajina by ho financovala kombináciou európskych príspevkov a prostriedkov z programu zahraničného vojenského financovania USA, ktoré boli vyčlenené ešte počas predchádzajúcej administratívy. Najvyšší vojenský orgán NATO zasadol v Kodani na úrovni náčelníkov generálnych štábov. Dánsky minister obrany Jeppe Bruus varoval pred zhoršovaním bezpečnostnej situácie pre hrozbu, ktorú predstavuje Rusko.
5: Rusko buduje svoju armádu a nie s vybavením z čias studenej vojny, ktoré prinieslo na Ukrajinu, ale s balistickými raketami a prevratnými technológiami a eskaluje svoje hybridné útoky. Musíme sa pripraviť na najhoršie a odradiť hrozby prostredníctvom našej aliancie.
1: Predseda vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavodragone vyzdvihol projekt v oblasti bezpilotných prostriedkov Drone Edge za 50 miliárd, ktorý je podľa neho najvyššou prioritou. Začiatkom tohto týždňa zostrelili lietadlá NATO dron, ktorý vletel do litovského vzdušného priestoru. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinelé prehánky alebo dážď. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2, cez deň 22 až 29 stupňov a slabý vietor.
6: Krátko po 18. vám želáme peknú sobotu. Takto na úvod večera už pre vás máme slovenskú a českú hudbu v programe D2FM, v ktorom si dnes dáme ukážky z albumu, ktorý vydala Atene Chlebová, pridáme aj novinku od kapely Priestor, skladby zo spoločného albumu dvojky Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková, k tomu aj čerstvý single Fulcrum. Majte aj naďalej pekný víkend v našej spoločnosti z Rádia FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: Počúvate Rádio FM, sobotné večery a samozrejme aj ten dnešný patria v Rádio FM novej slovenskej a českej hudbe. Úvod programu D2 FM patril dvom slovenským producentom. Najskôr to bol Blame Your Jeans a potom aj Deepologic. Pokračovať budeme s menami ako Lolokár, Kvieta, Workshift či Siu a o pár minút vám hráme z albumu Atentát, ktorý tento týždeň vydala Athena Chlebová. A teraz od nás aj Niva a Fulcrum a ich Haj.
1: Čauko, to Fulcrum, práve počúvate D2 FM s Nikou.

0: Dnes sme vám v programe D2FM hrali Atenu Chlebovú. Ak sa páčilo, tak dajte si aj album Atentát. Od českých noviniek ideme opäť k tým domácim. Do pozornosti vám dávame novinku z našich playlistov od kapely Priestor. Z pripravovaného albumu vypustili skladbu Popol, hovorí speváčka kapely Dominika Zdražilová.
1: Je to taká hravejšia, tanečnejšia, rytmickejšia vec, ale stále má taký ten náš charakteristický trošku temný podtón. Čo sa týka inšpirácie a samotného vzniku, my sme sa v texte pozreli na taký ten vnútorný nepokoj a zahrávanie sa s emóciami a na ten pocit, ktorý človek má, keď má nejaký strach z niečoho neznámeho, ale postupne sa vlastne od neho dokáže nejakým spôsobom oslobodiť. V tejto skladbe najskôr vznikol elektronický podklad, ktorý vytvoril Radko Činčura a až potom sme vlastne začali vytvárať nejaké melódie s pevou a začali sme sa hrať s textom a ten text sme naozaj veľmi brúsili, aby nám všetko sedelo, ako je to už pri nás zvykom. Celú skladbu sme napokon nahrali u Maťa Turcera v štúdiu a bicie nám do nej nahral Mišo Fedor, ktorý tú skladbu samozrejme, ako vždy to on vie, veľmi pekne povzdvihol. A na tejto skladbe je zvláštne to, že vlastne prvýkrát je tam počuť naozaj aj Radka a Radko nahral do tejto skladby svoj šepot, takže keď budete počúvať pozorne, tak si to určite všimnete.
0: Z D2FM vám hráme novinku z našich playlistov. Toto sú Priestor a ich Popol.
2: Popol lieta všade.

0: Počúvate Rádio FM, Duhan a k tomu aj ukážka z nového EP Workshift. Aj tak sme vám hrali v programe D2 FM. No a po singlových novinkách pre vás opäť máme aj jednu albumovú. Leto s novým albumom uzatvára aj dvojca Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková. Pár dní dozadu im vyšla spoločná novinka Si slnko, keď vychádza, hovorí Jan Boleslav Kladivo.
1: Pamätám si, ako Tina Derková počúvala pesničku Virtuálna réva v podaní virtuálnej speváčky Antonie Rosenborg a povedala, že táto pesnička jej príliš nesedí. Práve Tina bola veľkou fanúškou Antonie a keď povedala, že to zaspieva lepšie, tak som sa pousmial. Keď sme nahrali druhú pesničku Máš ten vietor rád, bolo jasné, že skúsime nahrať album. Pesničky vznikali každá okolo mesiac a pol, niektoré mali 30-40 mixov, dokonca s rôznymi nástrojmi, ale napokon sme vždy našli tú pravú verziu. Zvolili sme pomalšie tempa, spojenie modulárnej elektroniky a živých nástrojov a transparentné aranžma. Páčil sa nám dominujúci basový bubon bez basgitarovej linky, v popredí spojený s vokálom. Texty vychádzajú z protirečení, ktorých sa ocitol náš život, v ktorom akoby jazyk strácal svoju funkciu. Album Si slnko, keď vychádza, vznikal asi 1,5 roka a dúfam, že posluchači si užijú tiež niečo z našej nahrávacej a mixážnej radosti. Aj keď je takmer nemožné zistiť, kto je slnkom, keď vychádza.
0: Zo spoločného albumu dvojky Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková vyberáme skladby Čierne lemovanie, dáme si aj blues Heleny Trojskej a do tretice Aj keď už spíš.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Naladené máte Rádio FM, nová slovenská a česká hudba, tak vám hráme v programe D2FM, v ktorom sme si dali, a to hneď trikrát, aj skladby z novej štúdiovky dvojice Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková, spojili ich album Si slnko, keď vychádza. Teraz Ognasiu, ktorá vydáva už tretí album z pripravovanej novinky, vám aktuálne hrávame single 3-4-5, viac o ňom prezradí Siu.
1: Táto pesnička je o pocite, keď sa človek zasekne vo svojej hlave, v nejakých opakujúcich sa skôr negatívnych myšlienkach a potrebe o nejakej kontrole a neustálom premýšľaní, či je všetko v poriadku, a vymýšľanie si rôznych scenárov budúcich v hlave. A je to vlastne taký hyperpopový, trocha tanečný track a vždy, keď ju počujem, tak mi zlepší náladu a chce sa mi tancovať, tak dúfam, že v nej tiež ľudia niečo nájdu a budú si môcť vlastne tieto nejaké pocity, s ktorými zápasia, pretransformovať aj na možno niečo pozitívnejšie alebo také zábavnejšie.
0: Z D2FM vám hráme Siu s novinkou 345.

Yau Lau sme vám hrali v programe D2FM. Z jej koncertov už možno dobre poznáte tento single Panika. Poďme zo Slovenska opäť na pár minút aj do Česka. Čaká nás kapela Frankie and the Dead Beat, ktorá počas jesene vydáva nový album Sometimes Drunk Always Effed Up. Jeho predzvesťou je tento single Not Easy to Be Found.

0: I Never Touch znelo k nás Rádia FM, ako inak s novinkou Sejdeme sa na Avu. Jednu čerstvú novinku pre vás máme ešte aj takto pred koncom programu D2FM. Bobsen a MC Shady hlásia spoločné EP. Dvojica sa dala dokopy na novinke Hit the Snare. Takto znie titulná skladba Hit the Snare.
1: Ahoj, tu je Bobsen, počúvate Rádio FM. House music. House music. House music. House music. Yeah, house music. House music. House music. House music. Hit the snare.

Point, tak to bol už záver programu T2FM, v ktorom sme pre vás aj dnes večer zmapovali dianie na domácej a českej hudobnej scéne. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný zvyšok víkendu. Z Rádia FM vás pozdravujú Andy, Palo, Andrej a Nika.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: This is the selector.
5: This is the selector. Brought to you by the British Council.
6: 2 hours of the UK's best new music.
7: Cutting edge emerging talent.
5: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.
8: Hello and welcome to the Selector. Vítajte pri pravidelnej dvojhodinovke s novou britskou hudbou. Za Rádio FM i British Council, britskú radu na Slovensku, vás víta a zdraví Daniel Baláš.

Poďme pekne po poriadku. Anthony Smierek a Elle a Brookie's Favorite, potom Fountains DC a Marianne, poznáte už aj z nášho podvečerného a denného vysielania FM, a napokon Vasia Project a skladba Vogue. Každý selektor má nejaké špeciálne motto, nejaký leitmotív, a ten dnešný nebude výnimkou, pretože v týchto dňoch sa selektor dožíva 25 rokov svojej existencie. A viete, čo je na tom zaujímavé? Že Rádio FM, respektíve v tom čase ešte Rock FM, bolo pritom prakticky hneď. No tak si budeme spomínať, zaradíme niektoré nahrávky z toho obdobia a dokonca myslím, že na záver nás čaká aj DJský set, ktorý vytiahneme z archívov programu Selektor. Toto je Harvey Cowson.

To bola Cecilia Morgan alias Afro Merm a jej novinka Swimming in My Heart a predtým Harvey Coulson a Anatomic Silence. Počúvate Rádio FM a program Selektor s novou britskou hudbou, ale dnes vzhľadom na výročie, ktoré má program Selektor, aj niekoľko flashbackových a retro nahrávok. Táto k ním ale ešte nepatrí. Toto je novinka od West Side Cowboy, Patchwork.

Ezra Collective a Jubilee Feeling z rádia FM a z programu Selektor práve doznela. Ja som slúbil, že v rámci dnešného vydania sa budeme niekoľkokrát hudobne i slovne vracať pred 25 rokov, kedy Selektor aj na vlnách Rock FM rádia začínal. Jedna z nahrávok, ktoré sa objavili v tých prvých vydaniach, bola aj tá nasledujúca, Tears Dry, Amy Winehouse.

Francúzsko, Kongo a Británia, to všetko je v koriňoch Klaudie Isáky, ktorej origami ste práve počuli v programe Selektor tu v Rádiu FM. Poďme sa teraz pomenovať petici z Lincolnshire, ktorá bola založená v septembri 2024. No a toto je ukážka z EPčky, ktorá ešte len vyjde na prelome 26-27. Cherry Holt a Rose.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Bola londýnska huslistka a skladateľka Rebecca Reid, ktorá má rada okrem klasiky aj jazz, hip-hop, world music, folk a aj elektroniku. Pracuje so svojím nástrojom takým zvláštnym spôsobom, používa špeciálny Boss RC300 lúpovací pedál, väčšinou ho používa v gitaristi, ale vytvorila si svoj originálny prístup i zvuk a svoju nahrávku nazvala Minimalist pomerne príznačne a toto je Bea Malka.

Constance Power, ktorú sme donedávna počuli a poznali ako Connie Constance, a predtým Bea Malka, 18-ročná hudobníčka, ktorá má rada Loru Marling, Bon Iver alebo Mary in the Junkyard, a vyskytla sa aj v rubrike BBC Introducing, s ktorou selektor dlhé roky úspešne spolupracuje, takže nemáme problém vyťahovať aj tie úplne neznáme, zatiaľ neznáme britské talenty do nášho vysielania. To sú Timothy B a Joao Grillo a Trabalho

Z archívu programu Selektor sme vytiahli mix, o ktorý sa postaral dnes žiaľ už nebohý Andrew Weatherall v roku 2010. Dnes totiž spomíname na začiatky programu Selektor, ktoré sa datujú 25 rokov dozadu a je zaujímavé a veľmi príjemné, že Rádio FM, respektíve v tom čase ešte Rock FM Rádio, bolo prakticky od začiatku. Pritom je to neuveriteľných 25 rokov a mne je cťou, že vás môžem každú sobotu večer oboznamovať s niečím novým, hádam i zaujímavým, a či už v budúcnosti slávnym alebo menšinovým, to je v zásade jedno. Úplný záver dnešného vydania programu Selektor sa postupuje

orchestra, projekt a zároveň duo Dusky nahrávkou Bindweed z albumu Signals, ktorý vyjde 25. septembra. Ja vám ďakujem pre dnešok za pozornosť a pri britskej hudbe sa budem na vás tešiť opäť o týždeň v sobotu po 20.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: 60.
1: Crema.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

peču sliny, to už melú Božie mliny. Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už teču sliny,

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

pozor, toto je nový John Talabot, tentokrát si hovorí OR, a nový album po dlhej dobe mu vyjde niekedy na prelome októbra a novembra. A toto bola prvá dostupná ukážka z neho, No Kick Messiah. Tak vítajte, práve sa začal Wilsonic FM, dvojhodinovka s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, pri ktorej vás vítajú Tibor Holoda a Peter Dolník. A číslo 2 dnes večer, to je ďalšie veľké meno, Jacques Green a Everyone. Tak dobré počúvanie želáme.

najlepšie z Bristolu, Omilit práve remixoval Hoď, akože Hoďa, a toto bola jeho vec s názvom Trust, parádny banger ako číslo 3 dnes večer. Z dnešného playlistu dávame do pozornosti set od Ady, čiže Ada z koceho vydavateľstva Pampa, krásna, melodická, šteklivá vec, hodinovka. Bližšie sa pozrieme na album Francúza menom Maxime Denuc. O chvíľu si dáme aj novú Polygóniu, ale ináč skôr také neznáme mená na nás čakajú. Udobne bass music, footwork, dub techno, aj ambient. Teraz tá spomínaná bass music, ale z druhej strany Atlantiku. Toto je Danny Days a Selec a ich spoločná vec s názvom Red E.

ready.

DJ533 a Calling Me, Footwork z Kanady, nové meno, nielen v našom playliste, ale aj v celej tejto 160 BPM hre. Pred nami je ukážka z albumu od Tyon Dye Braxton, chlapíka, ktorý u nás možno nie je až taký známy, ale je to už zrelý 40-tník, ktorý robí hudbu dlho a aj tá hudba je taká zrelšia pre pokročilých. Čiže nie sú to žiadne módne výstrelky, ale prepracovaný, poctivý sound design. Z jeho albumu Splate Works si za teraz zahráme track s názvom Multiply. Toto je Tyon Dye Braxton.

toto je novinka od producentky menom Polygonia. Určite poznáte, ak nás počúvate pravidelne. Polygonia funguje v Mníchove už nejaké 2 roky, ju asi sledujeme. Toto bol jej príspevok na kompiláciu GTVA02 vydavateľstva Ghost Town, ktoré pôsobí tiež v Mníchove. Taká hybridná tanečná muzika. Nielen i táto je ukážka, ale aj celá tá výberovka. Ani techno, ani jungle, ani bass. Všetko dokopy. Na nepoznanie. Počúvate Wilsonic FM a teraz ideme do Austrálie. Tam pôsobí človek menom Sapa, ktorý vydal EPčku Rhythm from Ambient, tak experimentálne strihnuté house a techno, skôr to tap techna, ale taký veľmi svojský rukopis má tento človek Sapa a aj preto nás to teda zaujalo. Toto je track s názvom Rhythm a už o chvíľu DJ set od Ada.

Počúvate program Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na rádiu FM a pred nami je DJ set od Ada, zástupkyne nemeckého vydavateľstva Pampa, ktoré patrí DJ-ovi Kolcemu. Čiže najbližšiu hodinu budeme počúvať jej set s názvom Letter from Nowhere s číslom 2, ale pozor, žiadne búchanice, ale melódie, jemné tempa, vokály, aj euforické momenty. Nech sa páči, toto je Ada.

0: predošlú hodinu sme počúvali Adu, čiže Ada z vydavateľstva Pampa nahrala tento set Letter from Nowhere s číslom 2. Taká šteklivá, tak ľudsky nepredvídateľná hudba. Veľmi príjemné. Ďakujeme pekne. Toto je Wilsonic FM a pokračujeme krásnym 7 palcom z Belgicka. Tam sa už dlho robí pozoruhodná hudba, ktorá ale tak možno trochu uniká tým hlavným prúdom a tým našim radarom, ktoré máme nastavené na tú angloamerickú produkciu. A možno preto je tá belgická muzika ešte o čosi zaujímavejšia. Toto sú voice actor a look it high rise.
1: This could all run to you.

Počúvame projekt Miles, ja si spomínam asi niekedy pred 15, možno už aj pred 20 rokmi, keď som sa s ním prvýkrát stretol, tak ešte asi dva ďalšie projekty sa rovnako volali Miles, tak v tom bol trocha chaos, ale tá jeho EPčka sa mi veľmi páčila, dodnes ju mám v nejakom playliste. Ale Miles je späť, tentoraz vydáva na sheffieldskej značke Short Span mini album s názvom Vault. Toto je track s názvom Birth of a Friend. Po ňom tri ukážky z objaviteľského albumu Francúza menom Maxime Denuque.

0: Počúvali sme tri ukážky z albumu Belgičana menom Maxime Denuk. Ten album sa volá Club Imperiale. Verte, neverte, toto bol orgán, ale prehnaný cez MIDI kontroler a zmenený na nepoznanie. Naozaj pozoruhodná muzika. Ďakujeme za pozornosť, ak ste sa dopočúvali až sem. Toto bol Wilsonic FM, hodinovka s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na rádiu FM. Ak sa vám páčilo, tak si nás nájdete opäť o týždeň v sobotu o polnoci na rádiu FM alebo potom hocikedy a hocikde ako podcast. Majte sa fajn, pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.
1: Wilsonic FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Až ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Kedy to vypukne?
10: Začnite s vysťahovaním.
11: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
12: Si jediný, kto to môže udelať?
13: Nedopúšťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
11: Film Juraja Štepku.
13: To bude!
11: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.